Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje skambėjo lietuvių džiazo pianisto Dainiaus Pulausko aranžuota lietuvių liaudies dainos Oi gire gire versija, kurią atliko Veronika Povilioninė ir Dainius Pulauskas. Dabar laidoje pristatysiu pastarosios savaitės Lietuvą liečiančias naujienas. Per praeito šeštadienio nakties Rusijos smūgius Kyivui buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, kai netoli jo nukrito dvi raketos. Incidento metu darbuotojai nenukentėjo, tačiau buvo pakenkta langų rėmams, suskilo stiklai, pažeistas stogas ir saulės kolektoriai. Ataką pasmerkė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha, išreiškęs solidarumą su Lietuva. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Lietuva reikalaus Maskvos atlyginti ambasadai padarytą žalą. Dėl šios naktinės atakos Kyjeve iš viso žuvo bent 9 civiliai ir dar per 20 buvo sužeisti.

papildomą naudą – technologinį proveržį ir galimybės mūsų inžinieriams tobulėti kartu su ukrainiečiais, sakė Kaunas. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis Baltic News Service yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandarius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Medininkų žudynių metinės. Minint 35-uosius metus po tragedijos, šalies prezidentas teigė, jog besąlygiškas apsisprendimas būti laisviems įpareigoja tęsti valstybės gynėjų pradėtą darbą. Seimo pirmininkas įvykį vadino moraliniu įsipareigojimu stiprinti demokratiją, o premjeras pabrėžė prievolę ginti valstybės sienas nuo atvirai agresyvių diktatorių. Tuo metu Vilniaus savivaldybės istorinės atminties komisija Liepa nutarė skverę Žirmūnuose įamžinti Medininkų žudynių aukų atminimą. Galutinai dėl to turės apsispręsti sostinės taryba. Per omonininkų išpuolį 1991 vidurvasarį nužudyti Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonės, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislavas Orlavičius ir Ričardas Rabavičius. Išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitininko Tomo Šerno gyvybę. Netektis. Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė, profesorė Kazimyra Danutė Prunskienė, pranešė portalas delfi.lt. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl Kazimyros Prunskienės mirties. Netekome kovo 11-osios akto signatarės, ekonomistės, valstybės veikėjos, pirmosios po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ministrės pirmininkės, vadovavusios pirmajai atkurtos Lietuvos Respublikos vyriausybei. Jos vadovavimo metais buvo dedami nepriklausomos valstybės institucijų ir ekonominių pertvarkų pamatai, teigiama užuojautoje. Prezidentas pabrėžė, jog Kazimyra Prunskienė prisidėjo prie ankstyvųjų diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą reiškia ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kurio teigimu Kazimyra Prunskienė buvo viena iš tų asmenybių, kurios lemtingų Lietuvos istorijos laikotarpiu priėmė valstybei itin reikšmingus sprendimus. Jis taip pat pažymi, kad šią netektį išgyvena ne tik Velionės artimieji, bet ir bendražygiai, kurie dirbo kartu su ja. Man pačiam teko būti jos vyriausybės nariu ir dirbti kartu su Kazimyra Danutė Prunskienė. Gerai prisimenu, kiek drąsos, susitelkimo ir atsakomybės reikėjo kasdien ginant atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo išskirtinis laikas, pareikalavęs iš Kazimyros Prunskienės daug jėgų, pasiaukojimo ir ištvermės, prisimena Juozas Olekas. Seimo pirmininkas reiškia nuoširdžią užuojautą Velionės artimiesiems, bendražygiams ir visiems Lietuvos žmonėms. Keturios Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijos praėjusį savaitgalį patyrė tokias audras, kokių dauguma gyventojų čia dar net nebuvo matę. Ypač nukentėjo Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijos. Didžiulis kiekis kritulių pasiekė ir Sudervės seniūnijos kaimus. Šiuo metu teritorijos taip pat tvarkomos, skaičiuojami nuostoliai. Rajono savivaldybė sako mėginsinti padėti ir be stogų likusiems gyventojams ir tiems, kurių kiemuose guli didžiuliai audros išvartyti medžiai. Vaizdai iš Vilniaus rajono fiksuoti vėlyvą šeštadienio vakarą priminė apokalipsę. Vėjo sukūrėjai laužė medžius, liūtis skandino gatves ir kiemus. Visą sekmadienį čia virė darbas. Seniūnijų darbuotojai ir jų pagalbininkai tvarkė

kelių ir gatvių nukritusius medžius, komunalininkai siurbė vandenį, darbo teko ir energijos skirstimo operatoriui, nes kai kur buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Kelininkams irgi veiklos užteko. Antradienį dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Toliau laidoje išgirsite saksofonininko Vytauto Labučio ir akordeonininko Andriaus Balachovičiaus kūrinį Kvėpavimas.

Laidą tęsėme naujieną iš knygų leidybos Lietuvoje. Leidykla Briedis pristato Sergejaus Žirnovo knygą Legendų šešėlyje, buvęs KGB karininkas apie slaptą šnipų pasaulį. 1961 metais Maskvoje gimęs Sergejus Žirnovas veiklą KGB pradėjo dar studijuodamas tarptautinius santykius ir užsienio kalbas. Vėliau mokėsi SSRS KGB Raudonosios vėliavos institute, kuriame buvo ruošiamas žvalgybiniam darbui užsienyje. Kaip prašo pats autorius, ten supratau, kad diplomai tai yra priedanga, nes tikroji galia dalyjama užkulisiuose. Trejus metus studijavau agentų verbavimo metodus, operatyvinę psichologiją, kriptografiją, kodavimą, infiltravimo būdus, priedangos valdymą, informacijos analizę. Trejus metus mokiausi meistriškai slėptis, apsimetinėti, klaidinti, būti kitu, meluoti nedrebėdamas, žavėti, manipuliuoti, stebėti ir likti nepastebėtas. Kaip sovietų saugumo agentas, Žirnovas kurį laiką dirbo Prancūzijoje, sekė tenykščio politinio ir visuomeninio elito atstovus. Tačiau 1991 metais nusprendė palikti tarnybą KGB ir paviešino nemažai slaptos vidinės informacijos. Iš pradžių dėl valstybės paslapčių išdavystės Žirnovui buvo iškeltos baudžiamosios bylos, tačiau vėliau nutrauktos, nes jose labai nepalankiai skambėjo buvusių KGB, o dabar Rusijos federalinės saugumo tarnybos aukštų karininkų pavardės. Vis dėlto įstaiga, kaip SSRS ir Rusijos saugumą vadina pats autorius, niekada nepaliko Žirnovo ramybėje ir metodiškai veržė kilpą aplink jo kaklą. Supratęs, kad Vladimiro Putino valdomoje Rusijoje su jo gali būti susidorota tyliai, be triukšmingų baudžiamųjų bylų ir teismo, 2001 metais autorius pabėgo iš Rusijos ir gavo politinį prieglobstį Prancūzijoje. Su smulkmenišku ir kerštingu vidutiniu gabumu KGB kapitonu Vladimiru Putinu autoriui teko bendrauti 1980 metais, kai Maskvoje vyko olimpinės žaidynės. Žirnovas tada dar nedirbo sovietų saugumo struktūrose, buvo paprastas studentas, ir Putinas apklausė jį dėl įtartino pokalbio, kabutėse, telefonu su jaunu prancūzu. Šioje knygoje autorius siūlo pažvelgti į slaptą sovietų ir Rusijos šnipų, tėvynėje iš didžiai vadinamų žvalgais pasaulį. Žirnovas panardina skaitytoje į garsių pasaulio istorijos eigą pakeitusių šnipinėjimo bylų sūkurį. Čia atskleidžiami garsiausių pasaulio slaptųjų tarnybų, centrinės žvalgybos agentūros, MI6, Mosado ir žinoma KGB slapčiausių operacijų užkulisiai. Autoriaus pasakojimai, kuriuose istoriniai įvykiai susipina su asmeniniais prisiminimais, padės suprasti taikytas strategijas, atskleis dramatiškas išdavystės, nušvies ambicingiausių šnipinėjimo misijų tikslus. Knyga ne tik praskleis uždangą nuo šešėlinio šnipų pasaulio, joje rasite ir gilių apmąstymų apie tai, ką iš tiesų šiems žmonėms reiškia žodžiai ištikimybė, valdžia bei moralė. Esu buvęs KGB šnipas, rašo autorius. Šio sakinio turėtų pakakti, kad griūtų jūsų reputacija ir atsidurtumėte už visuomenės ribų. Šnipinėjimas yra tamsioji, neteisėta ir nusikalstama geopolitikos pusė. Diplomatijai pasiekus ribas, kai oficialiosios politikos nebepakanka, į apyvartą paleidžiami šnipai. Vyriausybės jiems slapta suteikia visas įmanomas teises, visišką veiksmų laisvę, leidimą taikyti abejotinus metodus, neribotą finansavimą. Svarbiausia – pasiekti tikslus, kad ir kokie purvinyje būtų. Žinoma, visa tai daroma tik dėl nacionalinių valstybės interesų, rašo Sergejus Žirnovas. Toliau kviečiame pasiklausyti knygos ištraukos. Atsitiktinis telefono skambutis
Perdėtas plepumas su nepažįstamu prancūzu. Man vos nekainavo karjeros ir galbūt laisvės. Ilgas ir laisvas pokalbis sužadino KGB smalsumą. Buvau iškviestas į Lubianką, kur mane apklausė jaunas kapitonas, atsiųstas iš Leningrado, kad sustiprintų KGB pajėgas olimpinių žaidynių metu. Kapitono pavardė buvo Vladimiras Putinas. Prisimenu sausą, griežtą vyruką, besidairantį žmogaus, kurį galėtų palaužti. Nesvarbu kurį. Jaučiau neslepiamą jo garbėtrošką, siekį lipti per galvas. Buvo pasiryžęs sužlugdyti mane vien dėl paaukštinimo, o svarbiausia, dėl galimybės visam laikui persikelti iš gimtosios provincijos į sostinę. Išsisukau, vaidindamas arogantišką auksinio Maskvos jaunimėlio atstovą ir tarsi netyčia paminėjęs Brežnevo anūko, kuris tikrai buvo mano Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto laidos bendramokslis pavardę. To pakako, kad provincialas Putinas atsitrauktų. Žinojo, jog kai kurios pavardės prilygsta ženklui nekišti nagų. Tai galiojo net grėsmingajam valstybės komitetui. Ta kart jam teko pasiduoti. Pirmas KGB sukeltas išgastis nenuslopino nei įžulaus mano smalsumo, nei polinkio peržengti režimo brėžiamas raudonasis linijas. Trečiame kurse slapta klausydavausi radijo stoties France Inter. Vieną dieną, žinodamas atsakymą į Viktorinos klausimą, neatsispyriau pagundai išsiųsti telegramą į Paryžių už geležinės uždangos. Tai buvo griežtai draudžiama. KGB užgriuvo mane, tarsi vidury Kremliaus būčiau surikęs, tie gyvoja Prancūzija. Antra apklausa. Dar keletas šalto prakaito bangų. Buvau 19, ėmiau mėgauti šiurpuliu, kurį patirdavau laužydamas draudimus. Jie tai pastebėjo. Iš esmės tada viskas ir prasidėjo. Man pasiūlė kitokią ateitį. Už visuomenės ribų, nematoma, su netikrais pats pasais, svetimomis pavardėmis. Niekada tiesiai nepasakė, kad veiksiu neteisėtai ar būsiu šnipas. Šiuo bjauriu žodžiu vadindavo tuos iš anapus, apie mūsiškius sakydavo žvalgas. Tas, kuris eina pagrindinių būrių prieš akį, vienas tamsioje naktyje, kartais net ir kitoje fronto pusėje. Slaptasis nematomo fronto kovotojas. Kodėl sutikau? Žinojau siaubingą KGB reputaciją, kraupę gulago ir stalininio valymo istoriją. Tiesa ta, kad buvau susijaudinęs kaip niekada anksčiau. Nuskambės keistai, tačiau besibaigiančios Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos pasiūlymas man buvo romantiška garbė. Atrodė susijęs su nuotykiais, tamsiais romanais, filmais apie karą. Buvau kviečiamas į šešėlių broliją. Akivaizdu, kad jaučiausi pamalonintas, o svarbiausia, buvo siaubingai smalsu. Norėjau sužinoti tai, ko niekada nesakydavo per televiziją – pažinti mašiną iš vidaus. Be to, šnipams buvo lemta kirsti geležinę uždangą ir keliauti po laisvąjį pasaulį. O platumos mane traukė. Kaip toje dainoje, ne žmogus renkasi jūrą, jūra renkasi žmogų. 1984 m. rugpjūtį, prieš išvykdamas į Andropovo institutą, automobilių stovėjimo aikštelėje prie Lužnikų stadiono vėl trumpai sutikau Putiną. Stovėjau kiek atokiau, vienas, vyresnis už kitus. Atpažino mane. Ironiškai pasisveikinau, bet jis neatsakė. Žinojo, kad 1980 metais pasirodė prastai ir kad aš tai pastebėjau. Jis norėjo patekti į pirmosios generalinės KGB valdybos valdybą S, kur patekau aš, tačiau jam nepavyko. 1984 metais, baigęs Maskvos valstybinį tarptautinių santykių institutą, įstojau į miško mokyklą pramintą Andropovo KGB institutą. Žemėlapiuose nepažymėta,
miškuose į šiaurę nuo Maskvos įkurtą slaptą įstaigą, kurioje apmokydavo dirbti užsieniui skirtus šnipus. Na, Putinas 1985 metais neišlaikė Andropovo instituto baigiamųjų egzaminų. Jam buvo numatyta vieta centrinėje Jasenevo Maskvos KGB būstinėje, tačiau vertintojai nusprendė, kad Putinas yra nestabilus, nepatikimas, keltų pavojų tarnybai ir išsiuntė jį atgal į gimtąjį Leningradą. Jis taip ir nesusitaikė su pažeminimu būti grąžintam į pradinį tašką. Tapo elito atstumtų kerštaujančių vidutiniokų. KGB nepriėmė Putino išnipus. Neabejoju, kad būtent todėl jis nusprendė užvaldyti viską. Ir tai dėja jam pavyko. 1991 metais KGB nelegalų valdybę išsiuntė mane į Prancūziją, kad infiltruočiausi į nacionalinę administravimo mokyklą. Sovietų sąjunga jau sverdėjo, tačiau tada dar nežinojome, kad ji netrukus grius. Į Paryžių atvykau įsimylėję šalį, su plačia šypsena veide ir slaptai misijai tobula žurnalisto priedanga. Galėjau stebėti, žymėtis ir sudarinėti būsimojo prancūzų elito bylas. Atsidūriau pirmose eilėse, mokiausi ir girtavau su tais, kurie po 10 metų valdys šalį. Žymėjausi viską, kas yra golistas, o kam labiau patinka Mitteranas, kas regis prijaučia Jungtinėm Amerikoms valstijoms, kas per daug geria, per daug kalba, per daug ar kitaip santykiauja. Kas vieną dieną galbūt išduos. Mergina iš Austrijos man pasirodė ganėtinai kritiška Gorbačiovo politikos atžvilgiu. Vakarietiškos gorbimanijos laikais tai buvo retas dalykas. Ir jaučianti nostalgiją imperiniai Sovietų Sąjungos didybei. Jos byloje raudonų pieštukų užrašiau gera kandidatė verbuoti. Ji ir bus užverbuota po 25 metų, tapusi Putino reikalui visiškai pasišventusių Austrijos kraštutinių dešiniųjų vyriausybės užsienio reikalų ministrė. Įdant galutinai ją korumpuotų, Putinas atvyks pašokti jos vestuvėse ir skirs Rosneft kompanijos valdybos nare. Atstumta savo šalies, ji galiausiai įsikurs Rusijoje, kur netrukus bus pamiršta, nes taps nebenaudinga, rašo Sergejus Žirnovas. Muzikinėme interpe kviečiu pasiklausyti Prancūzijoje gyvenančios ir ten džiazo dainininkės karjerą padariusios Viktorijos Gečytės atliekamos dainos Lazy Afternoon iš jos naujausio albumo In the Moment.